0: これあなたに来ればな。
1: 行かれるか。
0: 行かれるか。なんでこれを見つけてくれるのかな。これの存在にさ、そこにもらせて、なんでもらって、そこにくれたらいいの。一番のそこを見つけてくれるの。なんでもらせてくれるの。
1: さあ、申し訳いたしません。あかんな。
0: そこをもらってくれせて、雑誌を見つけて、そこを見つけてくれて、そこを見つけて、そこを見つけて、そこを見つけて、そこを見つけて、